ارجعها تاني وتعيدها من الاول، يعني الدقايق والساعات والايام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل ايه وليه وازاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش اي 60 لازمة بتاخد اوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده امانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع، شوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.